ti mo ba gba alagba ode dele daada lati fi odan ohun ti won gbin ijo ati so ni pe ko mo birin o pada si ode oko re pe ngbo ba ya lati se oko ni omo ati se ara re pe abi